0: 李德同志，我对你刚才的言论表示坚决的抗议，坚决的反对。
1: Я полностью против, что ты сказал.
0: 这是我们中共中央政治局关于战略方针之决定，我希望你认真阅读。

0: 种质资源，助力空间和地面植物育种。微重力环境下骨代谢与干支代谢调控机制研究取得突破，为骨折修复、骨流失防护及空间代谢性肝病研究提供新手段与新思路。中国空间站微重力物理科学领域取得系列突破，在材料、流体、燃烧及基础物理方面实现多项首次发现，为高性能材料制备、极端条件换热、清洁燃烧及量子传感技术提供重要实验支撑。未来，随着更多空间科学实试验的开展，中国空间站有望在生命起源、物质科学、燃烧机理等前沿方向产出更多原创性、引领性成果，为人类认知边界拓展和长期载人太空探索提供坚实的科技支撑。
1: 您正在收看的是《朝闻天下》。
2: 近期，日本政府不断推动修改无核三原则。日本防卫大臣小泉进次郎近期在多个公开场合表示，关于日本是否要拥有核动力潜艇，在修改安保三文件的相关讨论研究中将不排除任何选项。日本民间和平组织负责人古雅智表示，引入核潜艇不会给日本带来和平，反而会更加推动地区局势紧张。日本政府推动重新审视无核三原则的相关动向与和平理念背道而驰。
3: 例えば原子力潜水艦さえ持たなくてはいけない。そしたらもっと先には例えば核兵器も持たなきゃいけないというと、軍事的なエスカレーションを招いていくことになるんだというふうに思います。でそれを見直すということは、日本がやはりこの間中国からも指摘されている通り、新軍国主義と言われる考え方をより鮮明に打ち出すメッセージになるんだというふうに私たちとしては考えていますので、非核三原則の見直しはそれに逆行していると言わざるを得ないと思います。
4: 古雅智还表示，反对日本政府推动扩军修宪的动向，日本社会必须警惕新型军国主义复活。
3: そういったことを感じさせずに、いつか戦争のできる国にしていこうというものが、私の理解している新軍国主義という考え方だというふうに思っていますので、日本国憲法の理念が変わったわけではありませんので、日本は戦争はしません、軍隊は持ちませんという、日本国憲法の下で私たちは生活をしていますので、そう考えると新軍国主義を許さないという側面は、私たちの理解から言うと、日本国憲法の理念をやはりしっかり守っていこうということと同じなんだというふうに思っています。
5: 俄罗斯联邦安全局13号发布通报称，在萨哈林州逮捕了日本北海道新闻驻萨哈林州首府南萨哈林斯克的一名记者，理由是这名日籍记者涉嫌从事间谍活动。日本外务省14号召见俄罗斯驻日本大使，要求俄方尽快提供相关信息，并确保被拘留的日本公民获得公正对待。
6: 俄联邦安全局的通报称，该日籍记者正在收集和存储与俄防务能力相关的信息，并按日本情报机构的指示将其传递危害俄罗斯安全。
7: Крываясь статусом журналиста, он по заданию национальной разведки собирал сведения о числе участников СВО среди жителей Курильских островов. Прекрасно понимая, что интересуются закрытыми данными, японец тем не менее пытался привлекать к сбору информации российских граждан и даже признавался знакомым в связях с японскими разведслужбами.
6: 据塔斯社13号报道，嫌疑人被捕时正准备离开俄罗斯，随后被押送至莫斯科。俄罗斯联邦安全局已根据相关法律条款对该日本公民提起刑事诉讼，经法院裁定嫌疑人羁押候审。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃14号接受俄媒采访时表示，日本记者因间谍行为被俄方拘捕只是俄方首次披露，而非首次发生。俄方此前已经多次向日方表示，以新闻报道为掩护从事情报活动是不可接受的。扎哈罗娃13号在俄外交部网站发表评论说，日方做法令人遗憾，将进一步恶化俄日关系。 日本外务省14号召见俄罗斯驻日本大使，日本内阁官房长官木原忍当天在例行记者会上表示，日本将对俄方后续提出的相关事项采取必要应对措施。